večer, vážené dámy a páni, milí hostia. Vítajte na slávnostnom otvorení 12. ročníka medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinov 2026.